Hayibo. Pap Johnson, Pap Johnson. Uweza ezibanga usi, uweza ezibanga usi. Hauswe ema fela ji. Uweza ezibanga, uweza ezibanga. Utomwe selti.

Sarah Larsen e bona tsamotsela wa ka e bitsa Lash Life e go ba metsing le shume fela ga le bile ho reng ya le shume ya ga fihla mo ri ya arohana ntsela hantle a nantsa ke le hantle ka nete bona motsela wa ka e ke tla kwa ka wena wena o sharp na ka o pehe motsala wa ka o tlo tshe wena o handle ke batla ga tlo phethela he wena motsala wa ka e ga ke batla ga tlo phethela e ke re phethele fela wena motsala wa ka e ka mantsi a mabedi a magago ha ke khutla mola fela e wena motsala wa ka ske wa sitha he ske ba ya kai ka pakai jo o motsala wa ka ne ke bona e ka kentse phoso ne ke ntse phoso e kgolo ha kgolo wena motsala wa ka ke ke jo dipina tsa hao di le kae a re tsena motsala wa ka e re

0: ke feza sa nyimtholo monye ho PCFM wena motsalo wa ka re kutle ka mme.
1: Hello Auntie Laila, ke nna re file mathope nna ke tshaketse nkgono ka mona mohalisu hore ke be le bophelo bo botle. Ke a ikwetlisa, ke a matha. Auntie Laila kopa pina ya sannera ya tshepo, tshepo ya ka.
0: Ke go le tshaketse bongone ke nako ya teng he ya ke le ga kwetse motsala ba ga kwaletse ga phumolong ya Maria a ke a tsiba ho monnate hampe ghetetse bongone le bontate moholo ho monnati pata ba tsamela tike bona ka letsa sele a phama wena motsala ba ka ha se ke bona o se creation ke a gothala

Kiona mwame di kiapili, hashtag head to head. Kiapili mwame di kizi ngumalo nge tatiwe. Ya mwame di kiefebe kenge, ya mwame di kiena. Mwana ki Calvin Fellow, Everybody Wanna Be In Love. Kiapili.

vuma vuma imwena tu nkosazana Master KB Gun Flavor yo way wo fela wa ikwa wa ikwa mo ina ni ntwenye ne kenelan le madimu a kenena me fela ya top hotel ya madinkwana eh Ora pisa fa mehla le fela metsetso ke le bile ho renya pele nna le wena ga ke tsa tsena ke ga go hana hle mogatiwa wa ka a tla kopana hape be keng etla moqebelo ho renya borobong ya ho renya pele Saturday morning soupie fi ya family auntie Laila popopopo tla le bona ga tla kopana harabe ke bo si ho renya borobong ya ho renya le shebele metsimedi ya ho back to your roots ya se go mema mo medi ga kopana bo si e bo setjene ha ke khone le bona ke khala mahlo ha ke bone bana ke bo le bisi go le fishi a tshe o ikutlwetse o paki he mo mamedi ho rena ga tlotswa jangwang ga sebetsa jang vibes of juvia la tela o tlang ka be reng ya bone mo ifoteng wa tsa rona Mr Mari o tla be ho reng ya bo super ocele mo ifo wa re fata makwatsi ke dimele tla ba ai buli buli den tapelo bile ne ka nqene tla nka ba reng ya le shume o hlala ka pana pana ka ngetla mapelo be ke monate a hlonolo fetseng na tifelo ke manane o hlatlala tla ka PCF mo hlala nna le wena re kopana hape hape bye.

0: fela tsa maiso ya bona ne batho ba ba bufetsa re ke re fatse mo a di na ke ba tlhinta tengeo ona ke le batho a le itseng ga ba tlhin mengeo ne re batla ne mamma ne re batla ntate mamma ne ha jo tsa maya komiti e du ya e khontse le democracy ya hana democracy e hile e fa kului ba u ikhetela ke tapeng
1: ke ke ke nana ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke na ha se bona ba ile ngore motho mongwe na le a ka ba le maikutlo gore ke bona ba ile ngore bana le pono e hlileng e hlakileng ya moetapele se hlileng se hlokahalang ke moetapele maikutlo a jwa lona a hlile a ne bahala ka palo ena o dumela gore motho mongwe jwa le pono e lokela gore tle be ya dithoka ofela ka pa tumelo ke gore dithoka ofela dinale pono e hlileng e tshwanang e leng hore hangata e kolla jwalo ho moetapele mane a re ke re qoqe ka yona ntlha ena le yona taba ena eo kile ka e botsa sethathong pele hore na ke bohlale hore ho tle ho iphapanyetswe jwalo kgetho ya komiti e kgolo mohlomong re shebile jwalo nalane diparty re shebile hore diparty tse itseng jwalo LCD di ile tsa qhalana kapa tsa rohana nako e fetileng mehlala e mengata ABC jwale be party re ka lebaka la seno ha re itseng bonete ba gore re shebale le ntho tse dintse itseng gobane tsena di tlotla di re arola na ke bohlale taba go etsa jalo a re ke re utlwe mamedi dumela ndate
2: nnete ba ka ba re pono ya o shebela ditaba mole meta empa nakonyane o ka lekgetho kabaditsoana mo wane e mongwe o tla bona gore a ka nata a sebisaka ke lo ka ba ka ga itse ke ha ha ge ya no tswa mo ke ka tswa ka la pulo aba ke nge re se le ke pote le gan ya la jwa
1: ke le buile ntate o hlakile ke le buile ntate masilo ntate masilo yena ke ka mo a e bona ka teng taba ina metsotso le shumela metso e robedi pele re fihla mane horeng ya borobong re tla fetola mushane ha re haba hore ino ya borobong ke kena ditaba ntse dintse ro tshwaretseng tsona dingata ditaba tsentseng di etsahala re tla fetola mushane e gona jole tsena ke tle ke no metsi fela ke tle.